0: yan se de pade ma to e mu moran wa ki la fe se bayi o fun tin le wa lodo ti o ja ro mi pa e fun wa ni moran o e tu doko soro o ni imoran temi ni pe gbogbo ipade yan ka gbogbo da gbogbo ade yan ogbeni agbanrin o ko lo di amara ija ko di mara imara ogun lati lo pade en tin deru ba won agbanrin ni se nkan o mo eyan so pe to n ba be fun lodo won se mo te fun
1: overti see ija ekun
0: o ni eyan so pe to n ba be lodo se mo kabeti bi irin ni o lo won fa tan re ja won o fi na mi pa e tu ba ya joko ara re je ohun to ohun o le lo o ba ni to gbogbo yin mo dupa lowo yin o fun imoran te tu gba e tun se ra re ni emi ko ni se emi ko le mi o lo o oro yo ba lojutu mo ko lojutu mo ama ba ti se ni oya ba tun ride lo ma ba pe kini ba ni enin to joba awon to tun je alaga ipade na lo ye ko lo jise yi n ba bura mura ko ni ah sori e pe bayi emi o didi alaga ba le jagun o be jagun olomo ogun ti beyin na olomo ogun mi eyin le lo ja oro ba di bo lo oro di woju mi woju e
2: ojo je o mi
0: tup na ni kerin ko lo irin ni ohun bi bold won eyan lo won fi ta hun ohun gangan lo mu loka oni bi mo ba berin ledo mate o gbo tin so ni eti o kechi apo ni bi mo ba berin ledo mate se ko wa te ibi ni gbogbo won ma po yipo ye nu won mo ni bi gboro ye ka o ehoro ba dide duro ogbeni nu dide o ni eyin ara mi pepe la pegbon enikan yi pe go ohun te mro ta le se ni pe ta o fi segun o ta wa ni pe e je ka gbe iregi kekere kan to je ka gbe bi eyan ta ba ti gbe a wa mu ote ote iyunu gum a fi gbogbo ara re
1: ida
0: a fi gbogbo ara a ba fi gbogbo ara re tan la to kere la fi gbogbo ara re a wa gbe ka ba gbe kale en tin daru ba yo se beyan ni yo fe baja yo kan le mani ah won de ori e pe o won ni iwo ri na to mu na wa ran wa iwo na lo se n to wi yo ah won se ehoro ba o ba gbegi o ba gbegi lere o ba di amọ bola lo da mọ bola lo se
2: bi me iro
0: bi le ti mo
2: iwaju
0: tai mo ìjàpá tún kóra rẹ̀ rẹ́rẹ́n bó ṣe débẹ̀ lọ́bẹ̀ kùkù tó ah bí mo ṣe ń ké tó ìwọ kùkù tó ìwọ èèyàn òkú mi ìwọ òkú kí ni máa ṣe èèyàn ọmọ ìgan náà èèyàn ọmọ dé ẹ̀mà búrú ẹ̀mà bàjẹ́ o mọ̀ ń bọ́ sọ́rọ̀ ó sí ẹ̀mí rà tí wọ́n ṣe ń pèrè ní kọ́ mọ̀ ṣe ń bọ́ wí òmí rà lọ́ba kó kìnnì lẹ̀ mọ̀ ń bọ́ wí òmí rà àfi gbà lọ́ba gbà lójú bọ́wọ́ sí lẹ̀ mọ́nà lọ́ba ni bọ́ọ̀nà ó tó mú mi lọ́wọ́ lẹ̀ ó tó bọ́wọ́ kejì àtúnfi gbà tana de o loba ni iwo omo yi sawo mejeji mi lani oda oba to tun be se to fi gba o se to gan ikeji gba o lori ngba n ba se ngbo omo loba se ngbo a fi gan loba gan mo gbogbo bo se gan bo je ka won lawon eran ko de la ro kutukutu ti an de na ba ba oni ah ijapa iwo ni inu wa bi kini inu bi ekun inu bi amatekun inu bi erin erin fan fu ni fan fu ni fan fu ni an ba mu an ba ni ki la se e mu ati won ati atohun ati kini re na ba ni a pa ni e wo ko mu ku lara gi won ba yo ko ni ma wo pe ko bayi a bi se bi ijapa bo se n kari wonu ni n kese wonu no ba di din won a ele buku ero ti bo ti ku an ba gbe japa ni an ba sonu gbo bí a ṣe sọnù gbó gábá lóde ọba yàrá mara abẹ́ràwé àtìgbà yẹn ló ti di pé ìjàpá ẹni ń gbénú ràwé o ẹ rí ìjàpá láàrin ìlú tàbí láàrin àwọn ẹranko abẹ́ ìràwé yẹn ni ẹ̀rún ewé tó ṣe lẹ̀ ilẹ̀ ibẹ̀ ni
1: ìjàpá
0: ibẹ̀ ló máa ń gbé o. alo tunde kwa pe eja fowo suwo po mawo eyan iwo to wa nlu to ko le sibi kan be ba nse pade te lo e ko da o prof ba dagbere je amon lo won ma me loju
1: e ku eti gba wa se o pupo awa la yin la ma de ba o awa na le ma gbo lagbara olohun odijo mejo ni o oruko mi ni professor ademola adesope
0: So, a simple way, you look at Patapata, I take into a fair pay, tell I will lay Prince Aki, you, and you know what I'm good about, Iberi, Waluri, Abawa, and Alabio, Gundipuluni, a sim would do pay. So, all caught a bit of flabby candy, Kuba Bao, and Fiju lower your question for you. Oh, if I did watch the damage like that along, come on, do Lodi Lenya, I
1: will.
0: If I did was a canoe,
1: oh, do you walk, dear Joro,
0: Dodger Major.